0: 料理店ホテラモモレオあみなか大気がふいまて、うん、いろんなのこいていてふりおてお手たぎおてれよあがかいこれろあこいたひかほれえてのあペネラかほれえてのあファカラーランにまいながこれろね
1: はい
0: かこれろけいていてれよあえぷぷわけないろとやらというあこいたひえめやなへももれよあなてたぎああこえこがくいくいやらあこええめやっぱくだんなえぽろぽろわけやなえたぎやなこたうわれおけらくだ
1: うん
0: ないろといいいえねいらにこわふわあべにあけてこわふわわいまおりのよえわ
1: あ
0: こてらえこえかろもこいてらいていてファランいてららにちょたひよてお手たいみ、もうひょっとのじょなこえ、えはうべへなてねこれろ、えたえこえて、てファイファイやちゅは、えはがらにか、がららにか、ぷたまいむりてらいむりてら、なうえらももあふわ、えらにてらわえわ。おあこえ、えめへ、えこうたれたれけわほえ、えたがふりふりやな、なおてうえたいぎてこれろ。あいほもわたとうこれをこりてきてまぬえこたれたれまいらいわほこりやってふりまいおれかうげふえぷたなえやなけおきたときてぷたけわたとうこれをうえらももあファカハウあうえらももあファカリペア
1: いえたひわえため
0: はい
1: あぬいけえとがこれをえぱなあ気がらかうきわたとうまうんがえみへんな気がらかきてもあなきやたがろ、
0: はい、
1: あきてちのぷたけいからがしゃいとうはふいふいがえがりえきえなこえいとうはほろとぬわとてあふいてかうパパぽと、
0: はい、
1: のいほがみきがあとえらあわたがね
0: はいこやらえきに、うん、なめてめめいあえこれこええらぎるわえこれこえあわがわがもうひょっとのちょなこえ、けいやこえちゅうわな、あえあがぺへやなが、がファカハウアがかいこれろ。あいえねいわおへわ。まと、まとうまと、ななきやけきて、あきてたぴりやついたうねい、たうぱらぱら、たらきやはの、かむとえきんうえたひ、あふわたが、いあたファカーコヒアイコーレロヒアマイキャマテウエキャトゥパトウィナハガイウエラモモコーレロナテメアウエタヒハラケモロトイテファレウエタヒティカナトゥアラカウハウアケカイヒイカウエラメアエランイケノホケアナテウィウィンアイロトヨイラウィテタヒトゥアヌイナケキャトゥパトウケイマホロマイテファレラなが whakahaua ngā, ngā kupu o roto i ngā karakia e mahi pōhe he yane.
1: Nā ka here koe i te kura i kororo meira koe i here koe.
0: He.
1: Nā wei, me tōku mōhio, i ahu mai te nuinga o tātou i te iroto i te pōharatanga. Ahakoa ki katoa ngā pātaka i te kai, me te āroha, pēhea ke i ea ai, ia rātou i te tono i o rātou manomano tamariki ki ngā kura nei. Pēhea tō here ki te kura, nā wei utu?
0: Oh, ahuna wai maria i tōku wā o ngā momo karahipi e kōrero hia nei tō mātou kura hoki te tahi kura me ki ake kino wai maria ka anueno te nana kia o ngā o mātou pauako i e rāwa me te mea nei he iwi katoa ngā muara o te kura no waho ke atu i te hau kāinga nei, i te wā kāinga nei ka kōrero ake mō Keith Cameron mō Paul Curtis te tuakana o Toby me Dick Grace na te horangatiro Patricia nei o wera toko toru ngā tūmoki o te kura i tō mātou wā i pakotai ka mutu he iwi kaha katoa ki te whakahau i ngā hunga

0: キャオララ、カウワラワイワレワレ。モタクヘ、カオリアウヒヤヒヤキテトノタアガタ。ヘオヤノ、ヘファカマハラタガノイホテネイキャタフリコエキテネイマヒヌイ、テレヒタタイマキャファンガイアコエキガカノアライモテホトケ、タヤツユキテレファレファ。エワテアナイネイタイマ、マー bookmyvaccine.nz、イトーカイファカラトハウラランネイ。
1: You're non-stop shitting on Aotearoa Tour.